0: istorijos.
1: Amerikiečių roko grupė Guns N' Roses susikūrė 1985 metais Los Andželė, Kalifornijoje. Šis kolektyvas pasaulyje pardavė daugiau nei 90 milijonų albumų, iš kurių beveik 40 milijonų nupirko vien amerikiečiai. Tuo nesunku patikėti, mat jau 1987 išleistas debiutinis grupės albumas Appetite for Destruction buvo išgraibstytas didesniu nei 26 milijonų tiražu ir buvo tapęs perkamiausiu albumu Amerikoje. Don't Cry yra Guns N' Roses daina, kurią grupė įrašė dviem skirtingom versijom ir išleido dviejose skirtinguose albumuose. Originali baladės versija pateko į Use Your Illusion Part 1, o kiek kitokio teksto Don't Cry variantą rasite antrame albume Use Your Illusion Part 2. Egzistuoja dar ir trečia dainos versija, įrašyta 1986 kuriant albumą Appetite for Destruction, tačiau ši versija taip ir nebuvo įtraukta į jokį grupės albumą. Legenda teigia, kad šią dainą grupės vokalistas Axl Rosas sukūrė išsiskyrę su mergina, kuri vėliau pradėjo romaną su kitu Guns N' Roses muzikantu, gitaristu Izzy Stradlinu. Esą nutrūkstant santykiam, ši mergina Axlui ištarė neverk. Ir jau kitą vakarą Guns vokalistas kartu su tuo pačiu Izzy Stradlinu įrašė Don't Cry demo versiją, kurią sukūrė vos per 5 minutes. Singlu išleista Don't Cry tapo didžiuliu hitu ir pakilo į 10 vietą Amerikos tope. Don't Cry video klipas yra vienas geriausių, kokius tik pavyko sukurti Guns N' Roses grupei. Įdomu tai, kad filmavime negalėjo pasirodyti Izzy Stradlinas. Todėl klipe matome, kaip Gansų gitaristas Slash'as kabina gatvėse plakatus, ant kurių užrašytas klausimas – kur dingo Izzy? Padedama milžiniško MTV palaikymo, Guns N' Roses daina Don't Cry ne tik tapo didžiuliu hitu, bet ir pelnytai yra klasikinių roko dainų sąraše.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Judas Priest yra anglų heavy metal grupė 1968-aisiais susikūrusi Birmingemo mieste. Pagrindiniais grupės įkūrėjais yra gitaristas K.K. Downingas ir bosistas Janas Hillas, tačiau nuo Judas Priest pagrindinės sudėties neatskiriamais yra ir vokalistas Robas Halfordas ir gitaristas Glenas Tiptonas. Judas Priest daugelio heavy metal ir sunkiojo roko grupių muzikantų yra vadinama didžiausių įkvėpimo šaltiniu. Todėl nieko keisto, kad šis kolektyvas yra dažnai vadinamas tiesiog metalo dievais. Su tuo sutikti turėtų ir daugiau nei 35 milijonai kolektyvo gerbėjų savo fonotekose turinčių bent po vieną Judas Priest albumą. Turbo yra 11-asis Judas Priest albumas, kuris buvo įrašytas Compass Point studijoje Nassau, Bahamose. Šis darbas įėjo į grupės istoriją, nes jame pirmą kartą buvo panaudoti gitaros skambesį stiprinantys sintezatoriai, vėliau tapę neatsiejamais nuo Judas Priest kūrybos. Bene stipriausia albumo kompozicija buvo daina Turbo Lover, kuri pelnytai išsikovojo vietą tarp klasikinių roko legendų hitų.

Sveiki! Muzika – viena maloniausių ir bene dažniausiai aptariamų temų. Nauja daina per radiją išgirsta senas hitas ar Eurovizijos dainų konkursas. Ką pasisakyti turėtų ko gero kiekvienas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tai daryti taisyklingai. Tiksliau, kokių kalbos klaidų, kalbant apie muziką, vengti. Pirmiausia, muzikos stilių pavadinimai. Beveik visi jie užsienietiški, neturintys tikslių lietuviškų atitikmenų, tad juos pakanka adaptuoti. Pavyzdžiui, hip-hopas, gospelas, house'as, jazz-rockas, disco muzika. Kartais muzikos stilių pavadinimai verčiami, arba verčiamas vienas iš dėmenų. Pavyzdžiui, sunkusis rokas vietoj hard roko, džunglių muzika vietoj jungle muzika. Svarbu nepamesti ir vieno iš dėmenų, kaip jau minėta, disco muzika, o ne disco. Taip pat ir su pop muzika. Pop ne

0: Maironio žodžius pagal Maironio eilėraštį, žodžiai Maironio, eilės Maironio. Variantų gausu, svarbu tik ne pagal Maironio žodžius. Su muzika susijusi klaida gabus ant muzikos. Prielinksnis ant nevartotinas objektui reikšti. Taisoma gabus muzikai. Vieni gabus, o kiti mėgaujasi gabių darbais. Tokie muzikos mėgėjai ir mylėtojai dar vadinami melomanais. Nors tai nėra lietuviškas žodis, jis taisyklingas ir vartojamas kaip sinonimas junginiui muzikos mėgėjas. O ar žinote, kas yra meloterapija? Tai gydymas muzika, vienas psichoterapijos metodų. Jį dar galima įvardyti junginiu muzikos terapija. Kaip ir melomanas, meloterapija nėra lietuviškos kilmės žodis, tačiau tinkamas vartoti. Taigi tegul muzika būna tikra terapija. Mėgaukimės ją, jeigu esame gabus, kurkime ir muzikuokime, o apie visą tai kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Pino, Rocco, Legendos.
1: Australai AC/DC klasikinių roko hitų stoka taip pat negali skūstis, mat viena gerbiamiausių ir mėgiamiausių roko grupių pasaulyje turi jų įvalias. Viena tokių dainų yra Love at First Feel. Kūrinys, kurio autoris yra Angusas Youngas, Malcolmas Youngas ir Bonas Scottas, nuo pat pradžių sulaukė skandalingos reakcijos. Love at First Feel yra antra daina 1976 metais išleistame tarptautinėms rinkoms skirtame AC/DC albume Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Australietiškame albumo leidime šios dainos nėra, todėl ji yra vienas iš dviejų AC/DC kūrinių, kurių nerasite grupės tevinėje išleistose albumuose. Nepaisant to, Love at First Feel Australijoje buvo išleista singlu, tuo sulaukdama didžiulės neigiamos reakcijos. Puritoniškai visuomeniai nepatiko, kad Bonas Scottas dainuoja apie meilę merginai, su kuria susitikinėja nežinant jos tėvams. Buvo mėginama išvelgti, kad dainos heroja turbūt yra nepilnametė, todėl yra priversta slėpti savo jausmus nuo tėvų. Mes esame įsitikinę, kad tokių giliai siekiančių minčių AC/DC tikrai neturėjo. Įsitikinkite patys, čia vienas geriausių klasikinio roko dainų pavyzdžių AC/DC ir Love at First Feel.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Bad Company yra anglų bliuzroko supergrupė, susikūrusi 1973 metais. Šią grupę, kurioje grojo žinomų kolektyvų Free, Mud, The Hoople ir King Crimson muzikantai, globojo garsusis Led Zeppelin vadybininkas Peteris Grantas. Išleidusi keletą roko klasiką tapusių albumų ir singlų, Bad Company 80 metyje mėgavosi itin didelę sėkmę. Suprantama, kur susirinka nemažai asmenybių, dažnai kyla nesutarimai. Nieko keisto, kad per savo ilgą karjerą Bad Company muzikantus keitė pakankamai dažnai. 1995-aisiais grupė išleido albumą Company of Strangers, kurio pavadinimas neblogai atspindėjo tų dienų Bad Company kolektyve tvyrojusias nuotaikas. Tai buvo pirmasis darbas su nauju vokalistu Robertu Hartu, kuris pakeitė Brianą Howe, kiek anksčiau užėmusi Paulo Rodgerso vietą. Nors albumas nebuvo itin gerai perkamas, nemažai kritikų ir grupės gerbėjų tvirtina, kad Company of Strangers yra vienas geriausių Bad Company albumų. Vienas stipriausių kūrinių albume yra daina Gimme Gimme, kurią ir sutinkame klasikinio roko legendų rubrikoje. Yeah.

Seras Džeimsas Polas Makartnis, gimęs 1942 birželio 18 dieną, yra Grammy apdovanojimais įvertintas anglų dainininkas, dainų autorius ir multiinstrumentalistas, bei vienas grupės The Beatles įkūrėjų. Kartu su Johnu Lennonu, Polas sudarė bene sėkmingiausią visų laikų dainų autorių ir atlikėjų duetą, sukūrusi keletą pačių geriausių dainų populiariosios muzikos istorijoje. Po The Beatles iširimo, Polas Makartnis pradėjo ypač sėkmingą solo karjerą, kurios pradžioje grojo su grupė The Wings. Gineso pasaulio rekordų knygoje Polas Makartnis yra minimas kaip visų laikų sėkmingiausias populiariosios muzikos atlikėjas ir kompozitorius. Savo kolekcijoje turintis mažiausiai 60 auksinių diskų, o jo singlų pardavimai gerokai viršė 100 milijonų ribą. Anavadė yra Polo Makartnio daina 1970 metais įrašyta New York'e. Šis kūrinys tapo debiutiniu muzikanto solo singlu, kurį 1971 metų vasario mėnesį išleido kompanija Apple Records. Dainos back vokalo partiją atliko Polo žmona Linda McCartney. Anavedėjai sulaukė didelės sėkmės abiejose Atlanto pusėse, kur pasiekė perkamiausių hitų sąrašus Amerikoje penktą, o Didžiojoje Britanijoje

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

Mokslas šiandien. Prasidėjo vasara, metas, kai daugelis mūsų tikisi karštų dienų ir gero oro. Bet tyrimai rodo, kad aukštesnė temperatūra ir daugiau dienos šviesos gali mažinti darbuotojų produktyvumą vasaros mėnesiais. Ir dėl to nerimauja darbdaviai. Anksčiau skelbta, kad mokslininkai iš Čikagos universiteto atlikę tyrimus suskaičiavo, kad kaskart temperatūrai pakilus vienu laipsniu, produktyvumas sumažėja 4%. O dar prie mažesnio produktyvumo prisideda padidėjęs rūpestis dėl atostogaujančių vaikų, noro pasilepinti vasaros malonumais, ar tiesiog paprastas kasmetinių atostogų laukimas. Vasarą žmonės nori daugiau leisti laiko su šeima, atostogaujančiais vaikais, bet turi ir darbinių įsipareigojimų, tad kyla stresas, kaip viską suderinti. Taip pat tyrimais nustatyta, kad vasarą žmonės labiau motyvuoja galimybę dirbti iš namų, trumpesnės darbo valandos, papildomos atostogos, apmokamos vaikų stovyklos, galimybė papildomai pasimokyti, patobulinti tam tikrus įgūdžius. Be to, darbdaviams personalo specialistai rekomenduoja kitų produktyvumo skatinimo sprendimų, pavyzdžiui, suburti darbuotojus biure ir pasiūlyti jiems įvairiausių iniciatyvų, renginių, komandos stiprinimo veiklų ar netgi ledų pertraukėlių rengiamų darbo metu.

terror.

0: Interpol kūrinys Obstacle One mus nukelia į ankstyvą grupės gyvavimo periodą. Į tą metą, kai buvo išleistas debiutinis šių amerikiečių albumas. Įdomu yra tai, kad pavadinimas dainoje neskamba nė karto. Kaip sakė Interpol lyderis, taip yra nutikę ne kartą, mat dainų pavadinimai grupės nariams visiškai nieko nereiškia. Pavadinimą iš oro nuleido gitaristas Danielis Kessleris. Kolegos jį patvirtino, kelios įrašų sesijos ir štai turime Interpol priklausančią dainą su šauktuku.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Minima tėvo diena. Tėčius ir senelius veikina šalies vadovai, sako, kad diena primena žmonės, iš kurių mokytasi pirmųjų gyvenimo pamokų, perimtos vertybės, pagarba žmogui, šeimai ir savo šaliai. Tėvo dienos proga šalyje rengiama įvairių renginių, restoranų valdytojai, sako, sulaukia daugiau rezervacijų nei įprastą sekmadienį. Savo ruoštų kai kurie Lietuvos miestai, prognozuodami didesnį lankytojų srautą kapinėse, padažnino važiuojančių autobusų skaičių. Per vakar sostinės centre vykusias LGBT bendruomenę palaikančias eitines buvo sulaikyti 8 asmenys, didžioji dalis jų padarytų pažeidimų smulkos. Priminsiu, kad dėl dalyvių saugumo buvo sustiprintas patruliavimas, siekiant išvengti provokacijų aktyviau stebėti socialiniai tinklai. Tuo tarpu vakar Vilniuje stabdomas neblaivus vairuotojas bandė partrenkti policininką, pareigūnas paleido šuvius į automobilį. Incidentas įvyko Verkių gatvėje po to, kai įtarimų sukėlęs vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti, dar kliudė dvi transporto priemonės. Sustabdytas 26 vairuotojas pasitikrinti blaivumą atsisakė, buvo uždarytas į areštinę, jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vakarų Lietuvos dainų šventė šiandien rengiama Klaipėdoje. Jono kalnelyje pasirodys beveik 180 kolektyvų, chorų, ansamblių, orkestrų, taip pat pasirodymų surenk šokėjai. Ir apie sportą. Bronzinę Lietuvos krepšinio lygos seriją Klaipėdos Neptūnas pradėjo pergalę, kai vakar namuose 86-73 pranoko Panevėžio Lietkabelį. Serijos iki trijų pergalių rezultatas dabar 1-0 klaipėdiečių naudai. Antrasis serijos mačas rytoj vyks Panevėžyje. Lygos finalo serija startuo šiandien Kaune, kai 16.30 prasidės vieto Žalgirio ir Utenos Juventus pirmasis serijos iki trijų pergalių susitikimas. Didžiuosiuose šalies miestuose šį rytą termometrai rodo apie 16-17 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje, galima perkūnija, šį laikį 21-26 laipsnių.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
4: Rock FM.
5: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas ir vėl sugrįžtu čia tam, kad supažindinčiau jūs su naujais albumais. Šį kartą tokius turiu du ir abu jie pasirodė paskutinį gegužės penktadienį 29 mėnesio dieną. Laidos pabaigoje sutiksime tikrą muzikos legendą serą Paulą McCartney ir jau 20-ą jo solinį darbą. O startui parinkau irgi neprastą variantą. Amerikiečių kompanija Shinedown ir albumą 8. Jau pats pavadinimas sufleruoja, kad tai 8-as rinkinys iš studijos. Tikrai įdomi yra jo atsiradimo istorija. Grupės vokalistas Brentas Smithas sakė, kad visi kūriniai buvo parašyti dar prieš 4 metus. Tik kažkodėl jie buvo padėti į šalį, buvo išleistas kitas diskas Planet Zero. O štai dabar atėjo tas tikras metas ilgai brandintoms ir paruoštoms dainoms. Čia jūsų laukia tikras, geras, modernus rokas, kuris neturėtų nuvilti. Mano minėtas vokalistas Brentas čia solidus kaip vynas, jo kolegos irgi neatsilieka. Pasiklausykime pirmo laidos skambesio. Čia Shinedown ir Machine Gun.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje esame staptelėję ties naujų Shine Down disku 8. Prieš kiek laiko minėjau, kad tai yra puikus modernaus roko pavyzdys. Norite lengvo flirto su country muzika? Jį čia rasite. Gal trūksta muzikinio teatro pojūčio? Irgi yra. Ką jau kalbėti apie kūrinius, kurių klausydami garsiai, nejučiomis nusikelsite į didelę sausakimšą areną. Radau įdomią mintį, kad Shine Down elgiasi kitaip nei kai kurios kompanijos. Nesinaudoja savo patirtimi kaip leidimu tingėti, bet priešingai eina į priekį ir generuoja naujas, nuosavas, originales didžias idėjas. Eit jūsų ausims ir širdims gali tapti nepakartojimu vasaros startu. Ir kas žino, galbūt jo nespėsit atsiklausyti iki pat žiemos ar dar ilgiau. Rock efemetrija ir vėl keliaukime prie muzikos. Čia daugiau nei prieš metus pasirodęs, kada dar pirmas Shinedown diską anonsavęs singlas pavadintas 365.

Su naujo disko pasirodymu pasveikinome Shine Down ir jos gerbėjus. Dabar metas gražių žodžių skirti ir albumo The Boys of Dungeon kūrėjui Paului McCartneyui. Pasitaisysiu, serui Paului McCartneyui. Jo karjera ir skaičiai tiesiog įspūdingi. Tai jau 20-as buvusio Beatles solinis albumas iš studijos. Apie Saulėlydį čia tikrai niekas nekalba. Disko dainas jau perklausė kritikai, jas vadina energingų vėlyvosios karjeros triumfu, o jame šalia tos energijos ir jausmingi momentai ir subtiliai atiduodama pagarba gimtajam Liverpooliui. Nepamirškime, kad Polas pelnytai vadinamas vienu geriausių dainų kūrėjų pasaulyje. Ir visa tai lieka galioti nepaisant solidaus Brito amžiaus. Jam šiuo metu 83. Didžiausias albumo hitas greičiausiai tai bus Polo ir Ringo Staro bendra daina Home to Us. Bet ir be to čia apstu meno, talento ir begalinės patirties. Pabaigai priminsiu disko pavadinimą The Boys of Dungeon ir atsisveikinsiu su viena jo daina. Dar kartą, Polas McCartneys ir Mountain Top. Ačiū ir iki.

0: Реклама.
1: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock FM.
5: Rock FM. Rock.

0: Savaitės naujiena.
1: Turiu labai neprastų žinių visiems kompanijos Hollywood Undead fanams. Rugsėjo mėnesį grupė leisis į galingą koncertinį turą pavadintą Taste of Chaos. Ir tai darys ne viena, o su tokiais muzikos vardais kaip In This Moment, I See Stars ir Melrose Avenue. Laukia tikrai smagus reikalas, o čia, Rock FM eteryje, turime ir mus pasiekusią Hollywood Undead dainą naujieną. Įvertinkite ją, Feels Like Home.

0: Švedijos popmuzikos dueto Rokset daina Sleeping in my car 1994-aisiais topų viršūnės pasiekė daugiau nei 20 šalių. Ir ne tik Europoje. Rokset tapo labai populiarus ir Kanadoje, Australijoje ar Naujojoje Zelandijoje. Įdomu tai, kad super sėkmingas grupės albumas Crash Boom Bang buvo kantriai įrašinėjimas beveik metus. O tada grupiai pasirodė, kad įrašas beveik tobulas, tik pernelyg saldus. Aštresnė, energinga ir rokeriška Rokset daina Sleeping in my car buvo sukurta greičiau nei per valandą.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Socialdemokratams vakar nusprendus iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą ir vietoje jos į derybas pakviesti vardan lietuvius, socdemų vadovybė sako, kad pokalbiams dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Taip pat teigiama, kad vakar vyriausybės sudėties klausimas nebuvo aptariamas. Esą ministrų ir kitų politinių postų klausimai bus sprendžiami tik sudarius naują koaliciją. Armėnijoje šiandien rengiami svarbus parlamento rinkimai. Apklausos pergalę prognozuoja premjero Nikolo Pašinjano partijai siekiančiai suartėjimo su vakarais. Tuo tarpu opozicija siūlo Armėnijai kitą kryptį – būti šalia Rusijos. Prieš rinkimus Kremlius Armėnijos atžvilgiu ėmėsi energetinio šantažo. Už suartėjimą su vakarais pagrasino bausme pigių dujų tiekimo stabdymu. Ukraina dronais atakavo karinių objektų ir naftos saugyklų rusų okupuotame Kryme, užfiksuotas sprogimu. Pusiasalyje jau kurį laiką trūksta benzino, jo rusai pristatyti iš esmės negali Ukrainai atakuojant strateginius kelius į Krymą. Ir dar apie Lietuvą. Nuo rytojaus dar išauks remonto darbų apimtys pagrindinėme šalies kelyje. Darbai bus pradėti 5 km ilgio magistralės Kaunas-Klaipėda ruože Šilalės rajone. Taip pat jie bus išplėsti Klaipėdos prieigose. Visus šiuos darbus planuojama baigti iki lapkričio. O iki spalio turėtų būti baigta remontuoti kelio Vilnius-Kaunas 5 km ruožą ties Neveronimis. Prasidedant vasaros kelionių sezonui, žmonės raginami pasirūpinti Europos sveikatos draudimo kortele, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
4: Valstybinė ligonių kasa primena, kad Europos sveikatos draudimo kortelė gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų, netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalyse. Turint kortelę, galima gauti būtinąją medicinos pagalbą, o už suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Tokia tvarka galioja visose Europos Sąjungos šalyse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelę gali gauti visi privalomojų sveikatos draudimo apdrausti Lietuvos gyventojai ir suaugusieji, ir vaikai ar kūdikiai. Jie išduodama internetu arba atvykusi ligonių kasą ir galioja 5 metus.
3: Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje, galima perkūnija. Šį laikį 21-26 laipsnių.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: šauktuku.
1: Amerikiečių roko grupė Jimmy Eat World susibūrė dar 93-aisiais, bet prireikė net 8 metų, kol kompanija įrašė tikrą hitą, vėliau tapusi ir grupės vizitinę kortelę. Kalbu apie dainą The Middle. O pačios dainos istorija tokia, kad po nelabai sėkmingų pirmųjų kelerių Jimmy Eat World veiklos metų su grupės sutartį nutraukė įrašų kompanija. Todėl tolesnius įrašus bei kūrybą teko finansuoti patiems grupės nariams. Minėta daina The Middle taip pat buvo įrašyta už pačių grupės narių asmeninius pinigus ir 2001-aisiais tapo hitu.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Rock FM.
8: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės naujienų, kurią jau netrukus išgirsite, vadinasi Adjourned. Oficialiai ji priklauso Tomui Morello ir tikrai bus įtraukta į naują muzikantų albumą. Bet šalia Tomo čia randame ir kitus asmenis. System of a Down vokalistą Serge Tankinianą bei Romaną Morello. Tomo sūnų, kuriam beje tik 15 metų. Pasigarsinkite ir pasitikite čia Adjourned.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Rock FM. Rock FM.
4: 11 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Minima tėvo diena. Tėčius ir senelius sveikina šalies vadovai, sako, kad diena primena žmonės, iš kurių mokytasi pirmųjų gyvenimo pamokų, perimtos vertybės, pagarba žmogui, šeimai ir savo šaliai. Tėvo dienos proga šalyje rengiama įvairių renginių, restoranų valdytojai, sako, sulaukia daugiau rezervacijų nei įprastą sekmadienį. Savo ruoštų, kai kurie Lietuvos miestai, prognozuodami didesnį lankytojų srautą kapinėse, padažnino važiuojančių autobusų grafikus. O Seimui jau svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, taip pat naikinti leidimus medžioti ar žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva – bausti juos laisvės atimimu iki 2 metų. To būtų imamasi įrodžius, kad alimentų šie tėvai nemoka piktybiškai. Pavyzdžiui, turto ar pajamų slėpimo, neoficialaus darbo atvejais ir panašiai. Šiuo metu baudžiamajame kodekse laisvės atimimas yra numatytas, bet paprastai pasirenkamos alternatyvos, pavyzdžiui, viešieji darbai. Tokios bausmės būtų atsisakoma. Lietuva išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių, visamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
5: Nusikalstamumas šalyje per pastaruosius 20 metus sumažėjo daugiau nei per pus, 52%, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Jos duomenimis nuo 2005 metų nužudimų šalyje sumažėjo 4/5, beveik tiek pat sumažėjo vagysčių, plėšimų net 95%. Ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 1/4, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas.
4: Ir apie sportą. Bronzinė Lietuvos krepšinio lygos serija Klaipėdos Neptūnas pradėjo pergalę, kai vakar namuose 86-73 pranoko Panevėžio Lietkabelį. Antrasis serijos mačas rytoj vyks Panevėžyje. Lygos finalo serija startuo šiandien Kaune, kai 16:30 prasidės Vietos Žalgirio ir Utenos Juventus pirmasis serijos iki 3 pergalių susitikimas. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje, galima per kūniją. Šį laikį 21-26 laipsnių.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
4: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
6: Rock

0: Indie roko grupė The Blue Tones susibūrė ir pirmasias dainas sukūrė Britpopo muzikos klestėjimo laikotarpiu 90-aisiais. O jei tiksliai, būtent 1995-aisiais prieš pat išleidžiant debiutinį albumą, buvo pristatyta kol kas sėkmingiausia grupės daina Slight Return. Vos pasirodęs kūrinys užkopė į Britų topo antrąją poziciją.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Šaldytuvus sostinės Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Plus. Šiandien.
1: Šią vasarą pasaulyje gali padaugėti ekstremaliųjų orų reiškinių, skelbia Pasaulio meteorologijos organizacija. Jos duomenimis yra 80% tikimybė, jog birželį, liepą, rugpjūtį susiformuos šildantis El Niño srovės orų fenomenas. Tai natūralus klimato reiškinys, sušildantis paviršiaus temperatūrą centrinėme ir rytinėme pusiaujo ramiajame vandenyne, atnešantis pasaulinius vėjų, slėgio ir kritulių pokyčius. Paprastai jis kartojasi kas 2-7 metus ir trunka nuo 9 iki 12 mėnesių. Praėjęs El Niñas prisidėjo prie to, kad 2023 buvo vieni karščiausių metų istorijoje, o 2024 metai pasiekė visų laikų rekordą. Maždaug 1,5 Celsijaus viršijo 1850-1900 metų iki pramoninio laikotarpio vidurkį. Tad mokslininkai ragina jau dabar ruoštis šių mečiam El Niño reiškiniui. Matysiasi gali sustiprinti sausras ir smarkias liūtis, bei padidinti karščio bangų riziką tiek sausumoje, tiek vandenyne. Kalbant apie konkrečius regionus, didžiausios grėsmės prognozuojamos Pietų Azijoje, Didžiajame Afrikos kyšulyje ir Centrinėje Amerikoje. Tikimasi, kad iš ankstinis įspėjimas padės ypač klimato pokyčiams jautriems sektoriams, tokiems kaip žemės ūkis, vandentvarka, energetika ir sveikatos apsauga.
2: Rock FM.

0: Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Kas yra geriausias dainų rašytojas pasaulyje? Skoniai, žinoma, gali skirtis, bet vienas iš dažniausiai minimų variantų turėtų būti seras Polas Makartnis. Ši legenda praėjusią savaitės penktadienį išleido dar vieną jau 20 albumo iš studijos The Boys of the Dungeon Lane. Galime tik pasveikinti, didžiuotis tokiu produktyvumu ir vertinti, kaip skamba ši legenda dabar. Čia naujas sero singlas Come Inside.

Rock FM. 12 valandų Lietuvoje. Eteryje radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vyro, kuris per LGBT eitinės Vilniuje vakar metė dūmų užtaisą į susirinkusius žmones. Incidentas įvyko netoli Lukiškių aikštės. Apskritai eitinių metu sulaikyti 8 asmenys daugiausia dėl smulkių pažeidimų. Skaičiuojama, kad eitinėse vakar dalyvavo apie 18 tūkstančių žmonių. Tuo tarpu vakar Vilniuje stabdomas neblaivus vairuotojas bandė partrenkti policininką. Pareigūnas paleido šuvius į automobilį. Incidentas įvyko Verkių gatvėje po to, kai įtarimų sukėlęs vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti, dar kliudė dvi transporto priemonės. Sustabdytas 26 vairuotojas pasitikrinti blaivumą atsisakė. Buvo uždarytas į areštinę. Jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Prasidėjus maudymosi sezonui, tarnybos skaičiuoja, kad per metus vandens telkiniuose Lietuvoje nuskęsta per 100 žmonių. Vakarų ekspresas rašo, kad nors dažnai manoma, jog didžiausia rizika kyla vaikams ar nemokantiems plaukti žmonėms, dažniausiai skęsta vidutinio amžiaus vyrai pervertinę savo jėgas. Saugumo be kita ko neprideda ir alkoholio vartojimas. Tuo tarpu Klaipėdos pareigūnai tiria, kas atsitiko smiltynėje. Ten vakar Baltijos jūroje rastas maždaug 30 vyro kūnas be išorinių smurto žymių. Kol kas jis neatpažintas, vyksta tyrimas. O vakar vakarą Prienų rajone teko įvesti planą skydas. Važiuojamojoje kelio dalyje buvo aptiktas sprogmuo. Sovietinė F1 granata buvo sunaikinta vietoje. Kas jie atsikratė, aiškinamasi. Festivalis Mylių Palangą tęsiasi kurorte, nuo pat ryto mieste vyksta įvairių sportinių veiklų, edukacijų, vyksta mugė, suplanuotas specialiųjų tarnybų pasirodymų. O vakarų Lietuvos dainų šventė šiandien rengiama Klaipėdoje. Jono kalnelyje pasirodys beveik 180 kolektyvų, choro ansamblių orkestrų taip pat pasirodymų surenk šokėjai. Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti, didesnė lietaus tikimybė vakarų Lietuvoje, galima perkūnija. Temperatūra antroje dienos pusėje 21-26 laipsniai. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, bus 20-25 laipsniai šilumos, vietomis apie 18.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 €. AEG 10 kg skalbyklė 648 €. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Rock FM.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąrašas negali apsieiti be Nirvanos. Rock FM eteryje trumpai apie kūrinį About a Girl. Ši Nirvanos klasika dedikuota tuometiniai Kurto Kobaino merginai Tracy Merender. Bene įdomiausia yra tai, kad šio fakto ji pati nežinojo, kol neperskaitė po kelerių metų išveistos knygos Come As You Are – The Story of Nirvana. Kūrinys pasirodė debitiniame grupės albume Bleach, bet milžiniškų hitų vėliau tapo akustinė jo versija, sugrota MTV Unplugged koncerte.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas – 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas – 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
7: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Savaitės naujiena.
1: Naujas kūrinys ir tuo pačiu naujas jo vaizdo klipas. Tokią dovanėlę savo gerbėjams leido išpakuoti kompanija Greta Van Fleet. Šviežias jos darbas vadinasi Play Your Games ir rašoma žymi naują grupės kūrybinį etapą, net tam tikrą erą. Kaip čia bus iš tikrųjų patikrins laikas, o mes visi kartu Rock FM eteryje patikrinkime minėtą naujieną. Greta Van Fleet ir Play Your Games.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Minima tėvo diena. Tėčius ir senelius sveikina šalies vadovai. Sako, kad diena primena žmonės, iš kurių mokytasi pirmųjų gyvenimo pamokų, perimtos vertybės, pagarba žmogui, šeimai ir savo šaliai. Tėvo dienos proga šalyje rengiama įvairių renginių, prognozuojant didesnius lankytojų srautus kapinėse, į jas paleista daugiau autobusų reisų. O Seimui jau svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, taip pat naikinti leidimus medžioti ar žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva – bausti juos laisvės atimimu iki 2 metų. To būtų imamasi įrodžius, kad alimentų šie tėvai nemoka piktybiškai. Šiuo metu baudžiamajame kodekse laisvės atėmimas yra numatytas, bet paprastai pasirenkamos alternatyvos, pavyzdžiui, viešieji darbai. Tokios bausmės būtų atsisakoma kaip per švelnios. Socialdemokratams vakar nusprendus iš daugumos pašalinti Nemuno Aušrą ir vietoje jos į derybas pakviesti vardan Lietuvius, socdemų vadovybė sako, kad pokalbiams dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Taip pat teigiama, kad vakar vyriausybės sudėties klausimas nebuvo aptariamas, esą ministrų ir kitų politinių postų klausimai bus sprendžiami tik sudarius naują koaliciją. O Armėnijoje šiandien rengiami svarbus parlamento rinkimai. Apklausos pergalę prognozuoja premjero Nikolo Pašinjano partijai, siekiančiai suartėjimo su vakarais. Tuo tarpu opozicija siūlo Armėnijai kitą kryptį – būti šalia Rusijos. Prieš rinkimus Kremlius Armėnijos atžvilgiu ėmėsi energetinio šantažo. Už suartėjimą su vakarais pagrasino bausme pigių dujų tiekimo stabdymu. Ir trumpai apie sportą. Bronzinė Lietuvos krepšinio lygos serija Klaipėdos Neptūnas pradėjo pergalę, kai vakar namuose 86-73 pranoko Panevėžio Lietkabelį. Antrasis serijos mačas rytoj vyks Panevėžyje. Lygos finalo serija startuos šiandien Kaune, kai 16:30 prasidės vietos Žalgirio ir Utenos Juventus pirmasis serijos iki 3 pergalių susitikimas. Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti, didesnė lietaus tikimybė vakarų Lietuvoje, galima perkūnija. Temperatūra antroje dienos pusėje 21-26 laipsniai. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, bus 20-25 laipsniai šilumos, vietomis apie 18.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM.

0: Tikrai sunku įsivaizduoti roko sąrašuose vietą randantį Michaelą Jacksoną. Bet tik ne tada, kai šalia jo Guns N' Roses narys, garbanotas pastarosios gitaristas Lešas, Michaelo pakvistas idealiai atliko savo partiją gyventumį dainoje. Vėliau jis nusifilmavo ir kūrinio vaizdo klipe. Na, o bendras viso šio projekto rezultatas vadinamas tiesiog klasika.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: one who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Reklama.
2: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM savaitės naujienų sąraše retokai mūsų minima Dexter and the Moon Rocks. Amerikiečių kompanija sugrįžta su kūrinio 12 Steps. Tiesą pasakius, informacijos apie ją tikrai neprūdai, turbūt svarbiausias dalykas čia yra kitos grupės pagalba. O ta prie Dexter and the Moon Rock prisijungusi kompanija yra Treaty Oak Revival. Pasiklausykime šio bendro 12 žingsnių darbo.

0: Rock FM. 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Minima tėvo diena. Šalies vadovai, sveikindami tėčius ir senelius, akcentuoja, kad tėvystė yra vienas svarbiausių pašaukimų. Sako, kad tėvų meilė vaikų gyvenime yra labai svarbi, taip pat ragina parodyti dėmesį savo artimiesiems, net jei jų nebėra šalia. Tėvo diena Lietuvoje kasmet minima pirmąjį birželio sekmadienį. O šį mėnesį viena šventinė diena bus laisvadienis. Birželio 24-ąją trečiadienį švesime Joninės. Nors ilgojo savaitgalio nebus, darbuotojai pasiėmė dvi laisvas dienas, gali turėti 5 dienų trukmės išeiginės. Tokiu būdu galima išsaugoti daugiau sukauptų atostogų dienų. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vyro, kuris per LGBT eitynes Vilniuje vakar metė dūmų užtaisą į susirinkusius žmonės. Incidentas įvyko netoli Lukiškių aikštės. Apskritai eitynių metu sulaikyti 8 asmenys, daugiausia dėl smulkių pažeidimų. Skaičiuojama, kad eitynėse vakar dalyvavo apie 18 tūkstančių žmonių. Nuo rytojaus dar išauks remonto darbų apimtys pagrindinėme šalies kelyje. Darbai bus pradėti 5 km ilgio magistralės Kaunas Klaipėda ruože Šilalės rajone, taip pat jie bus išplėsti Klaipėdos prieigose. Visus šios darbus planuojama baigti iki lapkričio. O iki spalio turėtų būti baigtas remontuoti kelio Vilnius Kaunas 5 km ruožas ties Neveronimės. Prasidėjus maudynių sezonui, ugniagesiai gelbėtojai ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai bei ypač saugoti vaikus. Irena Maksimova įsamiau.
1: Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, dar 15 skendo, bet buvo išgelbėti, skelbė ugniagesiai ir prasidedant maudynių sezonui ragina prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Iš viso per minimą laikotarpį ugniagesiai išgelbėjo per 5,5 skendusių žmonių, vidutiniškai per mėnesį po 110. Pareigūnai pažymi, kad pastaruoju metu statistika lieka panaši, o tai reiškia, kad padėtis negerėja. Poilsiautojams primenama, kad dažniausiai žmonės skęsta tinkamai neįvertinę savo įgūdžių, padauginę alkoholio, šokinėdami į vandenį nežinomose vietose, o vaikai, kaip prie vandens telkinių būna paliekami, be priežiūros. Specialistai taip pat ragina, pamačius skęstantį žmogų, pirmiausiai kviesti gelbėtojus ir tik po to bandyti jam padėti.
0: Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti, didesnė lietaus tikimybė vakarų Lietuvoje, galima perkūnija. Temperatūra antroje dienos pusėje 21-26 laipsniai. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, bus 20-25 laipsniai šilumos, vietomis apie 18.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai.

0: yra dainų apie jausmus antrai pusiai. Egzistuoja dainos skirtos tėvams, namams ir panašiai. O šį kartą daina apie prastokus brolių tarpusavio santykius. The Fray ir Over My Head Cable Car. Tuometinis grupės lyderis Isaacas Slade'as yra sakęs, kad dainoje jis išvėjo savo jausmus broliui Kalebui, kuris taip pat trumpai grojo grupėje. Beje, dainos pavadinime esanti žodžių junginys Cable Car kaip tik ir yra to broliuko pravardė.
1: Daina

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: tikslas šiandien.
1: Sukurtas kristalas, kuris primena ir metalą, ir stiklą. Tarptautinė fizikų iš Jungtinių Arabų Emiratų, Singapūro ir Čekijos komanda pirmą kartą nuodugniai ištyrė molibdeno oksichlorido kristalo optinės savybės. Šis kristalas galėtų tapti itin plonų papildytosios realybės akinių ir išmaniųjų kontaktinių lęšių pagrindu. Kuriant tokius praktiškai nematomus įrenginius, reikia atsisakyti tradicinių lęšių ir kitų gremėzdiškų optinių komponentų. Vietoj to mokslininkai ieško medžiagų, kurios galėtų manipuliuoti šviesą atomų lygmeniu. Molibdeno oksichlorido kristalą mokslininkai vadina unikaliu optiniu chameleonu. Priklausomai nuo orientacijos, kristalas gali elgtis kaip metalas, atspindėdamas šviesą, arba kaip stiklas, laisvai ją praleisdamas. Toks elgesys susijęs su itin didelė optinė anizotropija, medžiagos savybių priklausomybė nuo šviesos sklidimo krypties. Matavimai atskleidė, kad šis kristalas pasižymi rekordiniu tarp natūralių medžiagų gebėjimu keisti šviesos bangų kryptį. Be to, tyrėjai atrado retą efektą. Tam tikroje žaliojo spektro srityje kristalo šviesa žymiai sulėtėja, o elektromagnetinis laukas sustiprėja. Tai žymiai padidina šviesos ir materijos sąveikos efektyvumą. Tyrimo autorių teigimu ši savybė yra ypač svarbi naujos kartos fotoninėms mikroschemoms. Patobulinta šviesos ir medžiagos sąveika gali paspartinti duomenų apdorojimą ir tuo pačiu sumažinti įrenginių energijos suvartojimą. Molibdeno oksichlorido kristalas gali būti pritaikytas itin plonuose, poliarizuotuose, nanofotoniniuose įrenginiuose, miniatiūriniuose, šviesos kreiptuvuose ir fotoniniuose procesoriuose. Šios technologijos gali padėti sukurti papildytos realybės kontaktinius lęšius ir kitas kompaktiškas optinės sistemas, kurios yra tūkstančius kartų plonesnės už žmogaus plauką.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Savaitės naujiena.
1: Paskutinį pavasario penktadienį, kaip ir planuota, pasirodė naujas kompanijos Shinedown albumas 8. Iš šio pavadinimo visai nesunku suprasti, kad tai yra jau 8-as amerikiečių darbas iš studijos. O labiausiai bent jau šiuo metu apkalbama daina yra Young Again, kuriai grupės vadyba patikėjo karščiausio singlo vardą. Albumą norintiems teks susirasti patiems, o dainą išgirskime dabar.

Eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Minima tėvo diena. Tėčius ir senelius sveikina šalies vadovai. Sako, kad diena primena žmonės, iš kurių mokytasi pirmųjų gyvenimo pamokų, perimtos vertybės, pagarba žmogui, šeimai ir savo šaliai. Tėvo dienos proga šalyje rengiama įvairių renginių, prognozuojant didesnius lankytojų srautus kapinėse, į jas paleista daugiau autobusų reisų. O Seimui jau svarstant siūlymą iš alimentų nemokančių tėvų atimti teisę vairuoti, taip pat naikinti leidimus medžioti ar žvejoti, parlamente atsirado nauja iniciatyva – bausti juos laisvės atimimu iki 2 metų. To būtų imamasi įrodžius, kad alimentų šie tėvai nemoka piktybiškai. Šiuo metu baudžiamajame kodekse laisvės atėmimas yra numatytas, bet paprastai pasirenkamos alternatyvos, pavyzdžiui, viešieji darbai. Tokios bausmės būtų atsisakoma kaip per švelnios. Socialdemokratams vakar nusprendus iš daugumos pašalinti Nemuno aušrą ir vietoje jos į derybas pakviesti vardan lietuvius, socdemų vadovybė sako, kad pokalbiams dėl koalicijos duotos 2 savaitės. Taip pat teigiama, kad vakar vyriausybės sudėties klausimas nebuvo aptariamas. Esą ministrų ir kitų politinių postų klausimai bus sprendžiami tik sudarius naują koaliciją. O Armėnijoje šiandien rengiami svarbūs parlamento rinkimai. Apklausos pergalę prognozuoja premjero Nikolo Pašinjano partijai, siekiančiai suartėjimo su vakarais. Tuo tarpu opozicija siūlo Armėnijai kitą kryptį – būti šalia Rusijos. Prieš rinkimus Kremlius Armėnijos atžvilgiu ėmėsi energetinio šantažo. Už suartėjimą su vakarais pagrasino bausme pigių dujų tiekimo stabdymu. Ir trumpai apie sportą. Bronzinė Lietuvos krepšinio lygos serija Klaipėdos Neptūnas pradėjo pergalę, kai vakar namuose 86-73 pranoko Panevėžio Lietkabelį. Antrasis serijos mačas rytoj vyks Panevėžyje. Lygos finalo serija startuo šiandien Kaune, kai 16:30 prasidės vietos Žalgirio ir Utenos Juventus pirmasis serijos iki 3 pergalių susitikimas. Šiandien vietomis dar gali trumpai palyti, didesnė lietaus tikimybė vakarų Lietuvoje, galima perkūnija. Temperatūra antroje dienos pusėje 21-26 laipsniai. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, kai kur smarkiai, bus 20-25 laipsniai šilumos, vietomis apie 18. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vilniau, pasiruošk! Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Diena su šauktuku.
1: Grupė Train kilusi iš Jungtinių Amerikos valstijų, jei dar tiksliau, iš San Francisco. Bet įdomu tai, kad net kelis didžiausius tarptautinius grupės hitus, grupės vokalistui Petui Monahanui padėjo sukurti norvegų prodiuserių duetas Espionage, dirbantis su tokiais pop pasaulio vardais kaip Taylor Swift ar Beyoncé. Vienas tokių Train pop roko hitų yra daina pavadinimo Drive

0: Реклама.
1: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Turiu labai neprastų žinių visiems kompanijos Hollywood Undead fanams. Rugsėjo mėnesį grupė leisis į galingą koncertinį turą pavadintą Taste of Chaos. Ir tai darys ne viena, o su tokiais muzikos vardais kaip In This Moment, IC Stars ir Melrose Avenue. Laukia tikrai smagus reikalas, o čia, Rock FM eteryje, turime ir mus pasiekusią Hollywood Undead dainą naujieną. Įvertinkite ją, Feels Like Home.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

Anglų psichodelinio roko grupė Cool Shaker išgarsėjo jau nuslūgus Britpopo bangai 90-ųjų pabaigoje. Tuometinėme muzikinėme pasaulyje Cool Shaker išsiskyrė tuo, kad jų kūryboje aiškiai buvo juntamas Indijos kultūros, muzikos ir net misticizmo dvelksmas. Galbūt todėl muzikos kritikai šios kompanijos kūrybą ilgą laiką laikė tiesiog pokštu. Bet net 10 grupės dainų pabuvojo aukščiausiame Britų topo dešimtuke, o kiek labiau tradicinio roko skambesio daina Hey Dude, 1996-aisiais nepakilo iki pirmos vietos tik todėl, kad tais metais Jungtinėje karalystėje karaliavo pop mergaitė Spice Girls. Daina su

0: Reklama.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Rock FM.
3: Savaitės naujiena.
4: Viena iš šešių šios savaitės naujienų, kurią jau netrukus išgirsite, vadinasi Adjonit. Oficialiai ji priklauso Tomui Morello ir tikrai bus įtraukta į naują muzikantų albumą. Bet šalia Tomo čia randame ir kitus asmenis. System of a Down vokalistas Serge Tankiniana bei Romaną Morello. Tomo sūnų, kuriam beje tik 15 metų. Pasigarsinkite ir pasitikite čia Adjonit.

0: me.
1: Reklama.
2: Dėliau pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Šiandien.
1: Akmuo daugelyje kultūrų suvokiamas kaip stabilumo ir nepajudinamumo simbolis. Tačiau keisti dalykai su akmenimis vyksta viename karščiausių taškų žemėje, Jungtinėse valstijose esančiame mirties slėnyje. Ten net 320 kg sveriantys akmenys juda patys savaime, palikdami dykumos grunte ilgus pėdsakus. Apskritai nacionalinio mirties slėnio parko specialistams tenka stebėti ne vieną išskirtinį reiškinį šioje unikalioje teritorijoje. Ši kalnų apsupta dykvietė yra 86 metrai žemiau jūros lygio. Čia fiksuotas planetos karščio rekordas – beveik 57 laipsniai. Tuo pat metu čia, kas maždaug 10 metų vyksta vadinamieji augalų superžydėjimai. Be to čia, kaip minėjau, akmenys regis sugeba patys judėti. Jie vadinami plaukiojančiais akmenimis. Juos rasti galima vieno iš džiūvusio ežero dugne. Nors, kai kurie šių akmenų sveria per 300 kg, jie savarankiškai sugeba įveikti gana įspūdingus atstumus – iki beveik pusės kilometro. Vis tik mokslininkai mano, kad jiems pavyko atspėti šią mįslę. Tam jie atliko, galima sakyti, vieną nuobodžiausių eksperimentų. Prieš gerą dešimtmetį ant 14 akmenų buvo sumontuoti GPS siųstuvai, reaguojantys į judesius. Tuomet liko tik laukti ir fiksuoti duomenis. Ir mokslininkai pamatė, kad žiemos mėnesiais išdžiūvusio ežero dugne kaupėsi nedideli vandens kiekiai. Naktimis, esant minusiniai temperatūrai, vanduo virsta plonyčių ledo sluoksniu, maždaug 3-6 mm storio. Pakilus saulei, šis skilinėja ir slankioja genamas vėjo. Paaiškėjo, kad kartu yra išjudinami iš vietos ir pamažu keliauja kai kurie akmenys. Jų judėjimo greitis kartais siekia apie 2-5 metrus per minutę. Kai kurie per stebėjimų laikotarpį nukeliavo po daugiau nei 220 metrų.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Kas yra geriausias dainų rašytojas pasaulyje? Skoniai, žinoma, gali skirtis, bet vienas iš dažniausiai minimų variantų turėtų būti seras Polas Makartnis. Ši legenda praėjusią savaitės penktadienį išleido dar vieną jau 20 albumo iš studijos The Boys of the Dungeon Lane. Galime tik pasveikinti, didžiuotis tokiu produktyvumu ir vertinti, kaip skamba ši legenda dabar. Čia naujas sero singlas Come Inside.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyva šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Rock FM.

Amerikiečių alternatyvaus roko grupė Queens of the Stone Age 2002-aisiais išleido labai sėkmingą albumą Songs for the Deep. Viena šio disko dainų, No One Knows, tapo bene didžiausių grupės hitų įvairiuose Amerikos ir Europos topuose, muzikinėse televizijose ir, žinoma, radio stotyse. Įdomu tai, kad tiek viso albumo įrašų metu, tiek koncertuose, būknais grupėje tuo metu grojo Deivas Grolas, roko pasaulyje puikiai žinomas kaip Nirvana narys ir grupės Foo Fighters lyderis. Tos pačios grupės, kuri pasiėmė Grammy statulėlę kaip tik tais metais, kai Queens of the Stone Age daina No One Knows taip pat buvo nominuota geriausio roko muzikos atlikimo nominacijoje.

0: reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
7: Rock FM. Savaitės naujiena.
8: Naujas kūrinys ir tuo pačiu naujas jo vaizdo klipas. Tokią dovanėlę savo gerbėjams leido išpakuoti kompanija Greta Van Fleet. Šviežias jos darbas vadinasi Play Your Games ir rašoma žymi naują grupės kūrybinį etapą, net tam tikrą erą. Kaip čia bus iš tikrųjų patikrins laikas, o mes visi kartu Rock FM eteryje patikrinkime minėtą naujieną. Greta Van Fleet ir Play Your Games.

0: Reklama.
1: Vilniau, pasiruošk. Birželio 15 dieną į loftą sugrįžta Palei Royal. Viena karščiausių šiuolaikinio alternatyvaus roko grupių iš Los Andželo. Glam roko estetika, punk roko energija ir galingas gyvas šou. Vakaras, kurio pamiršti nepavyks. Tik vienas vakaras Vilniuje. Birželio 15 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina Bilietai LT.

0: patogu.
1: Meilė, jausmai ir turbūt skirybos visais laikais yra dažniausiai dainų tekstuose vyraujančios temos. Taip jau dėliojasi kuriejams žodžiai, net nepaisant paties muzikos stiliaus ar atlikimo būdo. Roko ir net punk roko muzika čia taip pat jokia neišimtis. Nors amerikiečių punk roko grupė Rise Against garsėja stipriai socialiniais, net politiniais tekstais, savo kūriniuose dažnai paliečia gyvūnų teisių, aplinkosaugos ar homofobijos temas. 2009-aisiais tarptautinėje muzikos scenoje grupė tapo kur kas ryškiau girdima su daina, kuri yra apie meilę ir žinoma jos pabaigą. Tradicinė ar net klasikinė meilės istorija. Šios dainos pavadinimas Savior ir būtent ji tapo viena sėkmingiausių grupės Rise Against karjeroje.
0: Daina su

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM savaitės naujienų sąraše retokai mūsų minima Dexter and the Moon Rocks. Amerikiečių kompanija sugrįžta su kūriniu 12 Steps. Tiesą pasakius, informacijos apie ją tikrai neprūdai, turbūt svarbiausias dalykas čia yra kitos grupės pagalba. O ta prie Dexter and the Moon Rock prisijungusi kompanija yra Treaty Oak Revival. Pasiklausykime šio bendro 12 žingsnių darbo. Let's

0: 1995-aisiais amerikiečių grupė Better Than Ezra išleido singlą Good. Tiesa, jis buvo ne tik sėkmingas, bet ir paskalomis aplipdytas. Pikti liežuviai suskubo pabrėžti jo panašumą į Nirvanos Smells Like Teen Spirit. Bet grupės vokalistas sutrovė, kad Good buvo parašyta gerokai dar prieš Nirvano šedeprą. Jei jau ieškoti panašumų, sakė jis, geriau atsisukti į Pixies. Būtent šios grupės įtaka gali būti juntama Better Than Ezra kūrinyje Good.
1: Daina

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Paskutinį pavasario penktadienį, kaip ir planuota, pasirodė naujas kompanijos Shinedown albumas 8. Iš šio pavadinimo visai nesunku suprasti, kad tai yra jau 8-as amerikiečių darbas iš studijos. O labiausiai bent jau šiuo metu apkalbama daina yra Young Again, kuriai grupės vadyba patikėjo karščiausio singlo vardą. Albumą norintiems teks susirasti patiems, o dainą išgirskime dabar.

0: Žinių galima semtis pamokose, galima jų ieškoti paskaitose ir vyresniųjų pasakojimuose. Jų taip pat galima rasti ir dainuose. Kompanija iš Kalifornijos Bad Sons tokį edukacinį kūrinį Daft Pretty Boys išleido 2016 metais. Jame kalbama ne apie matematiką, geografiją ar kitus mokyklinius dalykus, o einama prie labiau gyvenimiško klausimo. Kaip nepasimauti, žvelgiant tik į žmogaus išorę.
1: Daina

0: Savaitės naujiena.
1: Turiu labai neprastų žinių visiems kompanijos Hollywood Undead fanams. Rugsėjo mėnesį grupė leisis į galingą koncertinį turą pavadintą Taste of Chaos. Ir tai darys ne viena, o su tokiais muzikos vardais kaip In This Moment, IC Stars ir Melrose Avenue. Laukia tikrai smagus reikalas, o čia, Rock FM eteryje, turime ir mus pasiekusią Hollywood Undead dainą naujieną. Įvertinkite ją, Feels Like Home.

0: klasikinio roko legendos.
1: Photograph yra vienas iš labiausiai žinomų Def Leppard kūrinių, kuris singlu buvo išleistas 1983 metais. Šią dainą rasite platininiu tiražu parduotame grupės albume Pyromania. Šis kūrinys yra sukurtas specialiai pirmai Holivudo ikonai Marilyn Monroe ir apie

Tai beveik kiekvieno koncerto metu fanams patvirtina pats Def Leppard vokalistas Joe Elliotas. Egzistuoja dvi šios dainos vaizdo klipo versijos – amerikietiška ir angliška. Tiesą sakant, jos yra beveik identiškos, tik britiškoje versijoje neišvysite pačioje video pradžioje scenos su peiliais, vietoj kurios ekrane matysite juodą katę. Fotografija yra pats pirmasis didelės sėkmės sulaukęs Def Leppard hitas, kuris Amerikos perkamiausių singlų sąraše buvo pasiekęs 12 vietą.

Sveiki, apie pinigus vienai par kitai beveik kasdien ko gero pagalvojame visi. Finansinius reikalus aptarėme su artimaisiais, draugais, kolegomis. Tačiau tai kartais darome netaisyklingai. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, grynieji pinigai. Juos būtent taip ir vadinkime, naudodami įvardžiuotinę formą. Terminas grini pinigai, pasak finansininkų, nėra visiškai taisyklingas. Kyla klausimų ir dėl pasakymo dideli pinigai. Nors atrodo, kad būdvardis didelis šiandien labai tinka, jis gali būti vartojamas reikšmė žymus kiekiu gausius apstus. Taigi galime sakyti už namą prie ežero siūlo didelius pinigus. O kas yra pigūs pinigai? Tai ekonomistų vartojamas junginys apibūtinantis laikotarpį, kai paskolos gaunamos žemomis palūkanų normomis. Kaip sinonimas gali būti vartojamas ir terminas nuvertėję pinigai. Kalbėdami apie atlyginimą, vartojame pasakymus alga į rankas, pinigai popieriuje. Tokie junginiai gali būti vartojami nebent šnekoje, laisvuosiuose stiliuose. Kalbėdami oficialiai, sakykime, atlyginimas neatskaičiavus mokesčių arba priešingai juos atskaičiavus. Dar vienas klausimų keliantis pasakymas – atlyginimą moka du kart į mėnesį ar du kart per mėnesį. Laiko tarpui, už kurį mokama reikšti nevartotina prielinksnio į ir galininko konstrukciją. Taigi, sakykime, per mėnesį. Kai keičiame pinigus į kitą valiutą, nesakykime santykių 1:100. Geriau pinigai bus keičiami 1 už 100, 1 su 100, 100 į 1. Tiesa, vis dažniau atsiskaitome ne grinaisiais pinigais, o kortele. Tad keitimo operacijos taip pat vis retesnės. Visgi kalbos požiūriu klystame ir kalbėdami apie tokius atsiskaitimus. Nesakykime mokėjimo kortelių aptarnavimo tinklas arba aptarnaujamos mokėjimo kortelės. Aptarnauti galima tik žmogų, tačiau šiuos pasakymus keiskime mokėjimo kortelių paslaugų tinklas, galima atsiskaityti kortele ir panašiai. Nesvarbu ar kortelėje ar piniginėje, pinigai dažniausiai yra kam nors skirti. Kalbant apie tai, svarbu pasirinkti tinkamą linksnį. Pinigai skirti sumokėti skolą keiskime į skolai sumokėti. Pinigai skirti nusipirkti ledą, ledui nusipirkti. Paskirčiai reikšti vartotinas naudininkas. Taigi pinigus leiskime apgalvotai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Styvas Winwoodas pirmą kartą šlovės sulaukė būdamas vos 15 metų, kai kartu su broliu Mafu ir Spenceriu Davisu įkūrė grupę The Spencer Davis Group. Šiam kolektyvui, kuris įrašė keletą klasikinių dainų, išgarsėti padėjo Island Records įkūrėjas Chrisas Blackwellas. 1967-aisiais su to paties Blackwello pagalba Styvas Winwoodas, vis dar nesulaukęs 19-ojo gimtadienio, subūrė grupę Traffic. Tų laikų dvasioje visi grupės nariai gyveno tame pačiame kotedže Berkšyro apylinkėse. Jau pirmasis kompanijos singlas Paper Sun pakilo į 7-ą vietą perkamiausių hitų Didžiojoje Britanijoje tope. Deja, visi dalykai kada nors baigėsi, todėl 1974-aisiais metais nutrūkus Traffic karjerai, Styvas Winwoodas tęsė nemažiau sėkmingą solo karjerą. Praėjus lygiai 20 metų daugelio nuostabai, Traffic vėl atgimė tam, kad įrašytų naują albumą Far From Home. Vienu įsimintiniausių kūrinių šiame albume buvo daina Some Kind of Woman.

Piteris Kenetas Frentonas yra Grammy laimėjęs anglų muzikantas, šiandien geriausiai žinomas dėl sėkmingo solo karjeros 8-ojo dešimtmečio viduryje. Neretai jis yra vadinamas pirmuoju tikru arenos rokeriu. Didžiausiais hitais tapusios dvi atlikėjo dainos Baby I Love Your Way ir Show Me The Way buvo įrašytos 1975-aisiais, tačiau komercinė sėkmė šie kūriniai sulaukė tik po metų, 1976-aisiais, kai iki tol neregėto sėkmė sulaukė koncertinis albumas Frentonas. Comes Alive. Šis albumas, kuris pradžioje buvo dvigubas, iki šiol yra vienas iš perkamiausių koncertinių albumų populiariosios muzikos istorijoje. Įdomu ir tai, kad originalios dainos Show Me The Way versijoje mušamaisiais grojo žymusis bitlas Ringo Staras.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Woke Up With The Monster yra grupės Cheap Trick albumas, kuris buvo išleistas 1994 metais. Šiam įrašui išvydus dienos šviesą, grupėje buvo įvykę daugybę pasikeitimų. Ypač buvo jaučiamas pasikeitęs pagaliau suaugusių muzikantų požiūris ne tik į koncertus, bet ir į kūrybą. Tikriausiai tai neįtin patiko tuometiniai Cheap Trick įrašų kompanijai Warner Music, kuri netrukus po albumo išleidimo nutraukė sutartį su grupe. Nepaisant visų nesklandumų ir ne tik gerą atnešusių pasikeitimų, albume Woke Up With The Monster atsirado vietos ir vienam klasikiniam roko hitui. Dainai Didn't Know I Had It.

Sveiki! Kalbėdami su draugais ar artimaisiais, ko gero ilgai nemastome, kokį linksnį ar prielinksnį parinkti. Tačiau būna situacijų, kai taisyklinga kalba labai svarbi. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai šį kartą skirs dėmesį būtent prielinksniams. Tiems trumpiems žodeliams, sakomiems ir rašomiems draugė su daiktus ar objektus nusakančiais žodžiais. Pirmiausia, ant. Šis prielinksnis nevartotinas veiksmo priemonėj, nesusijusiai su vieta reikšti. Pavyzdžiui, ji puikiai griežia ant smuiko, ar gauto žuvis ant sliekų. Akivaizdu, kad nei ant smuiko, nei ant sliekų nestovime ar nesėdime. Tad ir žodį ant čia reikėtų keisti. Arba tiesiog atsisakyti. Griežia smuiku, gauto žuvis sliekais ar su sliekais. Ant netinka ir daikto matmenims ar dydžių santykiui žymėti. Turbūt kiekvienas esame girdėję pasakymą kambario matmenys 2 ant 3 metrų ar žemėlapio mastelis 1 ant 1000. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant matmenys 2 iš 3 metrų, mastelis 1 su 1000. Taip pat ir su kraujospūdžiu. Ne 80 ant 120, o 80 ir 120 arba 80 su 120. Ant nereikėtų vartoti ir paskirčiai siekiant veiksmo tikslui reikšti. Pavyzdžiui, pasilik pinigų ant maisto reikėtų keisti maistui. Užteks duonos ant 6 žmonių, 6 žmonėms ir panašiai. Kitas prielinksnis – apie. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais domėtis, ginčytis, rodyti ar skūstis. Junginį domėtis apie darbo sąlygas keiskime domėtis darbo sąlygomis. Apie ką ginčijatės, dėl ko ginčijatės, skundai apie duonos kokybę, skundai dėl duonos kokybės ir panašiai. Kartais klystame ir vartodami prielinksnį į. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais atsiliepti, įsimylėti, nurodyti, skirti dėmesį. Pavyzdžiui, įsimylėti į tave reikia keisti įsimylėti ką. Skirti dėmesį į ligų profilaktiką, ligų profilaktikai. Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą, darbingumui. Galiausiai iki. Jis nevartotinas būviui be asmenėme sakinyje reikšti. Pavyzdžiui, šiuo metu jam ne iki egzaminų. Šį junginį reikėtų keisti paprastai. Šiuo metu jam ne egzaminai rūpi, ne egzaminai galvoje. Nu, dabar jau tikrai iki. Vartokime prielinksnius taisyklingai ir mūsų kalba bus aiški, graži ir lietuviška.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Moody Blues yra britų roko grupė susikūrusi Birmingeme, Anglijoje. Pagrindiniais grupės įkūrėjais yra Michael Spinderis ir Rejus Thomasas, prie kurių prisijungus Johnui Lodžui ir Justinui Haywardui muzikantai kabutėse atrado ir išpopuliarino progresyvaus roko stiliaus muziką. Moody Blues išleido nemažai albumų sulaukusių didžiulės sėkmės tiek Jungtinėje karalystėje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose. Praėjus metams po 1979 metų turo grupė įrašų studijoje bendradarbiavo su prodiuseriu Pipu Williams. Neseniai pasibaigusiuose gastrolėse nedalyvavo šeima, sukūręs Michael Spinderis, kurį pakeitė buvęs grupės Yes muzikantas Patrickas Morozas. Deja, Spinderis galvojo, kad net ir nekoncertuodamas gali likti studijiniu Moody Blues sudėties nariu. Kai paaiškėjo, jog tai neįmanoma, buvęs Moody Blues narys kreipėsi į teismą, reikalaudamas, kad grupei būtų uždrausta išleisti albumus, kuriuose jis negroja. Laimei, teismas atmetė šį ieškinį kaip nepagrįsta. Todėl muzikos mylėtojai jau 1981-aisiais sulaukė vieno sėkmingiausių Moody Blues albumo Long Distance Voyage. Šis įrašas sulaukė kolosalaus populiarumo ir pakilo į perkamiausio Amerikoje albumų sąrašo viršūnę. Daugiausiai prie sėkmės prisidėjo Justino Haywardo sukurta daina The Voice, pelnytai vadinama viena geriausių Moody Blues dainų.